0: Sen jag började jobba med så har det börjat bubbla upp känslor i mig. Det känns ovanligt tycker jag.
1: Hur du längtar tills ikväll?
2: Lägenhet.
1: En gång, ingen gång. Nej.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

valet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och

kall dricka i värmen. Och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: tre anledningar till att ha mustasch.
1: Det är mustaschkampen, man tycker det är fint, man vill inte ligga.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: tar vi rent spekulativt nu. Vem i kungafamiljen hade gjort det bäst i Bäst i test?
1: Vi tar vem som helst. Verkligen vem som helst. Kanske inte Chris och Neil, men vem som helst.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Thomas Ledin heter jag och radiostationen, det är ju naturligtvis Mix Megapol. Första året som jag var ute på turné i svenska folkparker. Under några lediga dagar där så besökte jag mina föräldrar som bor uppe på Höga Kusten på somrarna. Och där kom den här låten bara till mig en lugn, skön, sval sommarkväll.
1: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: Mix Megapol.
1: Senaste nytt då, vi börjar i Monaco där minst 3 personer har skadats och 2 av dem allvarligt i en kraftig explosion vid ett bostadshus. Enligt lokala medier ska en man ha lämnat en ryggsäck vid entrén strax innan detonationen och händelsen utreds som en misstänkt terrorattack. Den misstänkta gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare kan vi berätta att omkring 3500 blixtnedslag registrerades i Västernorrland under gårdagens kraftiga åskoväder. Och vädret drog med sig hagel, kraftiga skurar och mindre bränder i Ånge och Sundsvall. Och en person fick uppsöka sjukhus efter ett blixtnedslag i ett fritidshus. Och till sist kan vi berätta att apskratt och gapskratt är kanske inte så olika ändå. Sveriges Radio rapporterar om en ny studie som visar att stora apor skrattar på ett förvånansvärt likt sätt som människor. Något som kan ha sina rötter 15 miljoner år tillbaka i tiden. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.

0: Välkommen till Mix Megapol, svensk sommar och sommarmorgon. Elin heter jag som kickstartar den här tisdagen, den allra sista juni mer. Och vilken spännande tisdag det är. Det är ju nämligen dags för 16-delsfinal i fotbolls-VM ikväll klockan 23. Vi ska ta en titt i kalendern alldeles strax, vår vana trogen. Och så blir det mer av den svenska sommarmusiken. Miss Li och Miriam Bryant bland annat.
1: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinnarsamtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

God morgon, jag heter Elin och önskar dig en riktigt härlig tisdag. Den 30 juni, allra sista dagen på denna sommarmånad. Vi tar en titt i kalendern och ser att det är Elof och Leif som firar sina namnsdagar idag. Stort grattis till det. I temadagskalendern så är det något så härligt som den nationella orgasmdagen. Jo, jag tackar. Ja, ja. Härligt det. Den faller sig samman med pilsnerkorvens dag dessutom. Jag vet inte om det är en slump eller inte. Att det är pilsnerkorvens dag är dock ingen slump. För det är för att Erik Bullen Berglund föddes idag. Han som ju gett namn till Bullens pilsnerkorv förstås. Denna födelsedag delar han bland annat med Yngwie Malmsteen och Mike Tyson. Ja, men det här är Mix Megapol, svensk sommar. God morgon.

0: alldeles ny musik i Mix Megapol Svensk Sommar från Petra Marklund. Mitt hjärta, en rebell heter den där. Hörrni, nu är klockan 6:30. Det är dags för senaste nytt. God morgon.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Monaco där minst 3 personer har skadats och 2 av dem allvarligt i en kraftig explosion vid ett bostadshus. Enligt lokala medier ska en man ha lämnat en ryggsäck vid entrén strax innan detonationen, och händelsen utreds som en misstänkt terrorattack. Den misstänkta gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare kan vi berätta att omkring 3500 blixtnedslag registrerades i Västernorrland under gårdagens kraftiga åskoväder. Och vädret drog med sig hagel, kraftiga skurar och mindre bränder i Ånge och Sundsvall. Och en person fick uppsöka sjukhus efter ett blixtnedslag i ett fritidshus. Och till sist kan vi berätta att apskratt och gapskratt är kanske inte så olika ändå. Sveriges Radio rapporterar om en ny studie som visar att stora apor skrattar på ett förvånansvärt likt sätt som människor. Något som kan ha sina rötter 15 miljoner år tillbaka i tiden. Det här var nyheterna, och jag heter Maryam Jamil.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, men idag har faktiskt den allra varmaste luften dragit bort, och vi får i allmänhet 17-27 grader i Sverige. Högst blir det i sydost som drar vinstlotten om man vill ha värmen. Det kommer också bjudas på en del sol i landet, och från Svealand och norrut så växer stackmoln till sig som varvas med solen. Så man kan få se både lite sol och lite skugga, det är ju bra det. 6:30 har klockan passerat. Elaine säger god sommarmorgon till dig. Med Mix Megapol Svensk Sommar. Här sjunger alla på svenska hela sommaren. Så det är lätt att sjunga med och få sommarkänsla till de här låtarna som man känner igen så väl. God morgon.
3: Jag trivs bäst i öppna landskap.

0: Om man säger svensk sommar, ja då är ju Öppna landskap med Ulf Lundell definitivt en låt som man får upp i minnesbanken. Vi ska strax bada bastu och så få alldeles ny musik med Molly Hammar. Nå en av mina favoriter den här sommaren. Häng med vidare i Mix Megapol. God morgon.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Jag bad 20 personer inom musiksverige på olika sätt involverade i det svenska musikundret välja sina 5 favoritlåtar på svenska. Det här slutade då med en lista på 100 låtar. Sveriges 100 viktigaste låtar ska nu bli en topplista. Det är upp till dig att bestämma i vilken ordning de ska hamna och vilken som till slut blir den allra viktigaste. Ted Gärdestad finns såklart med bland de här valen. Gå in på mixmegapol.se och välj nu. En av dem som har varit med och valt, ja men det är Molly Hammar. Och här är alldeles ny musik med henne i Mix Megapol Svensk Sommar. Otrolig är den här. Aldrig ensam igen. God morgon, 10:07.

0: morgon, det är tisdag den 30 juni. Du lyssnar på Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elaine, säger god morgon och lämnar över till nyheterna för klockan är 7.
1: Senaste nytt och vi börjar i Monaco där en kraftig explosion vid ett bostadshus.

0: Explosion vid ett bostadshus har skadat 3 personer. Enligt flera medier finns en ukrainsk oligark bland de skadade. Polisen misstänker att en man lämnade en ryggsäck vid entrén före explosionen och händelsen utreds som en misstänkt terrorattack. Gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare till Stockholm där 2 misstänkta tjuvar greps mitt under en pågående stöld i Råsunda. Husägaren kom hem och upptäckte hur byggmaterial lastades in i tjuvarnas bil. Ägaren blockerade deras flyktväg och fick hjälp av grannar att hålla kvar dem tills polisen kom. Och till sist, Stockholm laddar för fotbollsfest. Ja, när Sverige möter Frankrike i 16-delsfinal i VM väntas uppemot 20 000 personer samlas på Stockholms stadion för storbildsvisning, där staden också gjort flera förändringar inför publiktrycket. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: De allra varmaste temperaturerna har nu lämnat vårt land. Så nu landar vi mellan 17-27 grader istället resten av veckan. Allra högst, det får man i sydöstra Sverige. Så en del sol alltså i hela landet. Och från Svealand och norrut kommer du också att kunna svalka dig under lite stackmoln som solen varvas med. Jag heter Elaine och önskar dig en riktigt god morgon. Tack för att du vaknar med Mix Megapol Svensk Sommar. Vi ska strax prata lite fotboll med vår VM-expert Mikael Einhorn. Stanna kvar.

0: Mix Megapol, svensk sommar, här sjunger alla på svenska. Det är ju fotbolls-VM ikväll. Sverige ska in i 16-delsfinal. Vi har en VM-expert här på stationen som heter Mikael Einhorn. Och nu är det alltså dags för match, Einhorn.
1: Det stämmer, vi möter stora favoriterna Frankrike som kan faktiskt kamma hem hela alltet.
0: Ja, det känns ju lite så där att vi får dem nu. Har vi någon chans?
1: Det är klart vi har en chans. Det är en boll som ska in i nätet. Det är 11 personer som springer mot andra 11 personer. Det är klart det går. Vi har ju Anthony Lange i en glödhet form. Men vi ställs mot världsstjärnor som Kylian Mbappé, Dembélé, alltså Olivier. Det är fullt späckat med stjärnor. Men vi har lite ökare. Det är liksom det. Det kan komma igång. Då kan trampa igång i det.
0: Alltså, tror du det på riktigt? Eller är det det här hjärtat som talar?
1: Ja, det är mycket hjärta i det här också, såklart. Men det finns ju, när man simulerar sådana här matcher, att Sverige vinner någon av de 100, kanske 10 av de 100 gångerna. Så det finns ju såklart en chans att Sverige tar sig vidare. Och större skräder har man sett. Vi får bara hoppas att Sverige verkligen tänder igång. Alltså.
0: Vad är vårt största hopp? Vad behöver vi hända eller göra för att vi ska vinna?
1: Ja, men vi behöver en försvarslinje som håller tätt. Nu har tyvärr Isak Hien lämnat laget och Victor Lindsson-Lindersson gick ut med kramp i senaste. Victor Lindsson-Lindersson bör spela, men det är farligt om man orkar då 120 om det går till förlängningen. Så en tajt försvarslinje, en Alexander Isak och Victor Gyökeres som hittar varandra och en Alex Anthony Elanga som verkligen löper fram och tillbaka längs kanterna.
0: Ja, jag har ju sett att Anthony Elanga, han verkar ha rätt sköna dansmoves också.
1: Ja, det är mycket med den personen. Han visste ju inte heller att vi hade tagit oss vidare när vi spelade 1-1 mot Japan. Och sen ibland kommer in en stor hatt. Så det händer väldigt mycket kring den karaktären. Väldigt rolig person att följa.
0: Ja, verkligen.
1: Klockan 11 börjar den här matchen och jag sitter nog framför soffan med några polare och tjejen. Och så hejar vi fram Sverige till en 8-delsfinal, va?
0: Ja, alltså jag vill inget hellre. Men man kanske ska gå in med lite inställning ändå att det kan gå åt fanders.
1: Så kan det vara. Vi får ha kul. Vi får välja glädje och se vart kul så länge det har varit om det blir så.
0: Tack för att du har varit vår VM-expert. Ifall det är så att vi inte hörs mer nu då.
1: tack.
0: Mikael Einhorn, alltså sportjournalisten som hjälpt oss genom fotbolls-VM här på Mix Megapol. Vi kör väl lite Brandsta på det och taggar.

Mix Megapol är ditt självklara val förstås under sommaren. Vi spelar 100% musik på svenska och vi blandar den perfekta mixen även i sommarsverige. Ny musik nu från Kerstin Ljungström. Den här fin Saltvatten heter den. 20:07 har klockan passerat. God morgon. Hon doftar salt.

0: Timbuktu i Mix Megapol, svensk sommar. Elaine är ditt sällskap under månaderna. Bjuder dig på musiken du känner igen och kan sjunga med till. Nu ska jag lämna över till vår nyhetsredaktion. De ska bjuda på både nyheter och sport. Vi ska ju ladda upp för 16-delsfinal i fotbolls-VM ikväll.
1: Senaste nytt och vi börjar i Monaco där en kraftig explosion vid ett bostadshus har skadat 3 personer. Enligt flera medier finns en ukrainsk oligark bland de skadade. Polisen misstänker att en man lämnade en ryggsäck vid entrén före explosionen och händelsen utreds som en misstänkt terrorattack. Gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare till Stockholm där 2 misstänkta tjuvar greps mitt under en pågående stöld i Råsunda. Husägaren kom hem och upptäckte hur byggmaterial lastades in i tjuvarnas bil. Ägaren blockerade deras flyktväg och fick hjälp av grannar att hålla kvar dem tills polisen kom. Och till sist, Stockholm laddar för fotbollsfest. Ja, när Sverige möter Frankrike i 16-delsfinal i VM väntas uppemot 20 000 personer samlas på Stockholms stadion för storbildsvisning. Där staden också gjort flera förändringar inför publiktrycket. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
1: Ja, Marocko är klart för 8-delsfinal i fotbolls-VM efter att ha kvitterat sent mot Nederländerna och sedan avgjort på straffar. Och Tyskland är utslaget ur fotbolls-VM efter ännu en tung mästerskapssmäll, den här gången mot Paraguay som vann 16-delsfinalen. Och ikväll möter Sverige Frankrike i VM och uppemot 20 000 personer väntas följa matchen på storbild på Stockholms stadion.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Det är lite svalare luft i Sverige nu. Den allra varmaste luften har nämligen dragit bort. Vi kommer få i allmänhet 17-27 grader ungefär, inte över det. Allra högst temperaturer i sydost. Så en hel del sol i hela landet. Men från Svealand och norrut där finns det lite stackmoln som växer till sig och varvas med solen. God morgon! Klockan har passerat 7:30. Jag heter Elaine och finns med dig bland all fin musik på svenska. För under sommaren sjunger nämligen alla på svenska i Mix Megapol.

Solen skiner, det är tisdag morgon den sista juni och vi har fyllt på sommarvalvet. Jag hoppas inte du har missat det. 503 840 kronor ligger det i Mix Megapols sommarvalv och de kan bli dina. Den 10 juli ska vinnarambassadören plingelinga hos någon. För att du ska få det lilla plingelinget, ja då måste du förstås anmäla dig. Det gör du genom att skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Om du är över 18 år kan du göra det. Kom ihåg också att det kostar 19 spänn så du kanske får skippa en glass när du ligger där på stranden. Plocka fram telefonen istället och anmäl dig till sommarvalvet. Och glöm för guds skull inte 503 840.

Jag berättade ju här i vädret på Mix Megapol alldeles nyss att allra varmast ska det bli i sydöstra Sverige idag. Och under eftermiddagen så kommer min kollega Maria faktiskt att efterlysa någon som befinner sig på den varmaste platsen i Sverige. Tror du att det skulle kunna vara du? Då ska du lyssna i eftermiddag så har du chans att vinna härliga presentkort på lite bubbelvatten som behövs i värmen. Läs om alla våra sommartävlingar på mixmegapol.se. Här på morgonen tävlar ju bland annat om presentkort på Clas Ohlson. Inte illa.

0: faktiskt tvåa i Melodifestivalen, den här Drömhus, Stjärna på himlen. Jag fick äran att se Drömhus live faktiskt i helgen. Jag körde 2 dagar på Gärdet i Stockholm på Vi som älskar 90- och 00-talet-festivalen. Herregud, vilket ös det var. Jag känner mig fortfarande lite trött. Klockan närmar sig 8. Vi kliver in i en ny timme i Mix Megapol Svensk Sommar. Då blir det nytt från bland annat Maja Ivarsson. Och så en klassiker med Lasse Berghagen. Häng med!
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk Sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
4: Mix Megapol

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i fot. Och vidare till Gnosjö där en buss med 11 personer krockade med en älg sent igår kväll. Bussens vindruta krossades och älgen dog, men ingen av dem ombord skadades. Passagerarna fick fortsätta resa med en ersättningsbuss. Och till sist kan vi berätta att höstens val kan i hög grad avgöras av förstagångsväljarna. I Jönköpings län får omkring 17 500 unga rösta för första gången, den tredje högsta andelen i landet. Och forskare tror att gruppen kan få stort inflytande i valet. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
1: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Den allra varmaste luften har nu lämnat Sverige, så det blir som max 27 grader idag. Och de högsta temperaturerna de förväntas landa i sydost. Tisdagen bjuder också på en hel del sol i landet, men om du bor i Svealand och norrut så kommer det växa på sig lite stackmoln och varvas med den här solen. Men det kanske bara är lite skönt faktiskt. Välkommen till ännu en timme i Mix Megapol Svensk Sommar. Det här blir den allra sista kvällen i juni.
3: Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar som hon gillade allra mest. Hennes morfar

Larsson hör du i Mix Megapol, alldeles ny musik. Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är ju en av alla artister som är med på årets Digilo-turné. Spana in turnéschemat, för vi på Mix Megapol, vi är också med på den här turnén. Rickard Herrej är vår utsände reporter, och du kan vinna biljetter hela sommaren. Kolla in mixmegapol.com.

0: om det.
1: Ja, vi behöver lite hjälp av Gud eller i alla fall högre matter på något sätt om vi ska vinna den där fotbollsmatchen ikväll. Klockan 23 ska det svenska herrlandslaget i fotboll alltså spela 16-delsfinal i fotbolls-VM. Tyvärr mot Frankrike. Vi får se hur det går. Jag ska ju vara på jobbet redan klockan 6 imorgon bitti igen, så vi får väl se om jag orkar se hela matchen. Men det kommer ju troligen att vara den sista, så det gäller väl att passa på. En morgon kan man vara lite trött. Jag tycker vi tar och lyssnar på den officiella VM-låten 2026 för att hylla våra hjältar efter Friends i Mix Megapol.

0: Thomas Stenström som ju varit på plats i USA och tittat på lite fotbolls-VM. Det är det man får när man gör den officiella fotbolls-VM-låten kanske. Vi spelar ju den kanske sista matchen för den här turneringen ikväll mot Frankrike. Jag önskar alla spelarna och hela svenska folket stort lycka till. Det kommer inte bli en lätt match. Men under kan ske. Skrällar händer. Vi håller tummarna förstås. Klockan närmar sig 8:30. Det är Mix Megapol, svensk sommar du lyssnar på. Jag heter Elin.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Och det här är originalet.
1: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smset kostar 19 kronor.
1: God morgon, jag heter Elaine och önskar dig god morgon från Mix Megapols studio den här sommaren. 8:30 klockan, här är nyheter och sport.
2: Senaste nytt då, vi börjar i Monaco där två personer vårdas med livshotande skador efter en kraftig explosion i ett bostadshus. Polisen misstänker att en man lämnade en ryggsäck vid entrén före explosionen och myndigheterna beskriver händelsen som en medveten attack. Den första i sitt slag i landets historia. Och den misstänkta gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare till Gnosjö där en buss med 11 personer krockade med en älg sent igår kväll. Bussens vindruta krossades och älgen dog men ingen av dem ombord skadades. Passagerarna fick fortsätta resa med en ersättningsbuss. Och till sist kan vi berätta att höstens val kan i hög grad avgöras av förstagångsväljarna. I Jönköpings län får omkring 17 500 unga rösta för första gången, den tredje högsta andelen i landet. Och forskare tror att gruppen kan få stort inflytande i valet. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
0: Sportsnack på Mix Megapol presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Nordsjö Professional. Färg och spackel för yrkesmålare.
2: Ja, Marocko är klart för åttondelsfinal i fotbolls-VM efter att ha kvitterat sent mot Nederländerna och sedan avgjort på straffar. Och Tyskland är utslaget ur fotbolls-VM efter ännu en tung mästerskapssmäll, den här gången mot Paraguay som vann 16-delsfinalen. Och ikväll möter Sverige Frankrike i VM och uppemot 20 000 personer väntas följa matchen på storbild på Stockholms stadion.
3: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Det blir en något mildare dag då den allra varmaste luften faktiskt passerat nu. Det blir max 27 grader idag. Om du bor i Svealand och norrut, ja då kan du faktiskt svalka dig ännu mer för då kommer ändå en del stackmoln att varvas med solen. I allmänhet i Sverige solig dag och 17-27 grader. God morgon! Kul att du firar svensk sommar med oss på Mix Megapol. Det uppskattar vi. Elaine heter jag som säger hej och god tisdag och klockan, ja den är nu efter 8:30.

Jag heter Elaine och säger god morgon till dig. Det är svensk sommar på Mix Megapol och vi förstärker den här sommarkänslan genom att alla sjunger på svenska. Dessutom ska vi alldeles snart tävla när klockan slår 9. Ja, då drar vi igång sommarfixljudet. Det gäller att gissa vilket ljud vi spelar upp idag. Kan du det? Ja, då blir det ett presentkort på Clas Ohlson så att du kan köpa produkten. Eller något annat härligt till ditt sommarfix. Häng med och fortsätt sjung med. Du kan ju den här.

Det är svensk sommar i Mix Megapol. God morgon, jag heter Elaine och gör dig sällskap här när klockan nu är 8:15 lite drygt. Vem skulle du vilja bjuda på sommarmiddag? Ja, det är en fråga vi ställer dig på mixmegapol.se. Om du skickar in där en önskan om en middagsgäst så kan både du och din middagsgäst liksom få en gratis middag från Kronfågel. Så det är ju bra om ni gillar kyckling då också, förstås. Gå in på mixmegapol.se, där står allt om alla våra sommartävlingar. Det finns supermycket härligt ifrån jättemånga fina ställen. Till exempel Claes Olsson som vi kommer tävla

Svensk sommar i låtarna du känner igen och kan sjunga med till. Och det är lite extra lätt när allting är på svenska. Mix Megapol förstärker sommaren med 100% svensk musik. Och alldeles snart också med ett sommarfix ljud. Så stanna kvar, klockan närmar sig 9.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Svensk sommar på Mix Megapol. Kul att du är här. Jag heter Elaine, säger god morgon och lämnar över till senaste nytt klockan är 9.
1: Nyheterna här och vi börjar i Monaco där 2 personer vårdas med livshotande skador efter en kraftig explosion i ett bostadshus. Polisen misstänker att en man lämnade en ryggsäck vid entrén före explosionen och myndigheterna beskriver händelsen som en medveten attack. Den första i sitt slag i landets historia och den misstänkta gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Och vidare kan vi berätta att årets spannmålsskörd väntas bli betydligt mindre än i fjol. Det här enligt en ny prognos från Lantmännen. Skörden beräknas minska med 20% efter bland annat torka och vinterskador, vilket kan leda till högre priser på vete. Och till sist, Stockholm laddar för fotbollsfest. När Sverige möter Frankrike i 16-delsfinalen i VM väntas uppemot 20 000 personer samlas på Stockholms stadion för storbildsvisning. Där staden också gjort flera förändringar inför publiktrycket. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: I Götaland och Svealand inleds den här tisdagen med mest soligt väder. Men under eftermiddagen breder allt mer moln ut sig söderifrån. Det handlar framförallt om östra och norra Svealand där det även kan komma en liten skur. I övrigt så får vi generellt svalare luft över hela landet. Temperaturer från 20-25 i söder till 15-20 i norr. Allra längst upp i Lapplandsfjällen, ja där blir det bara 5-10 grader. Hoa! God morgon! Vi ska tävla i Sommarfix-ljudet. Stanna kvar så kan du vinna presentkort på Claes Olsson till ditt Sommarfix här i Mix Megapol.

0: här är Mix Megapol, Digilo Digilej med Herreys. Och Rickard Herrey, han är ju med oss på Digilo-turnén för Mix Megapols räkning. Det sker under eftermiddagarna här på sommarstationen Mix Megapol.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, nu är det då dags för sommarfixljudet. Om du listar ut vad dagens sommarfixljud är för en liten produkt, så kan du vinna presentkort på Clas Ohlson så att du kan köpa produkten eller någonting annat härligt till ditt sommarfix. Ja, men vi kör då. Det är ett väldigt aktuellt ljud för just den här dagen, skulle jag ändå vilja påstå. Sommarljudet sparkar ofta igång skratt. Och som sagt, lite extra aktuellt idag. De flesta av oss kommer nog titta på någonting som har med det här att göra ikväll. Vet du vad det är för någonting? Ring in till mig på 020 314 314 020 314 314. Så hörs vi kanske alldeles strax, du och jag här på Mix Megapol.

0: Petra Marklund i Mix Megapol Svensk Sommar.
1: Hur låter sommarfixet? Presenteras av Clas Ohlson, produkter för sommarfixare.
0: Ja, jag spelade ju alldeles nyss upp ett litet sommarfixljud för dagen. Och det lät ju så här. Det studsas på, kan man säga. Och det känns väldigt aktuellt också. Jag säger god morgon till Susanne utifrån, ja, i närheten av Askersund, va?
2: Det stämmer.
0: Ja.
2: En liten bil. Och med berg bor jag i.
0: Med berg, ja. Har ni fint väder där idag?
2: Du, det är strålande väder.
0: Men gud vad härligt att höra. Det gör mig glad.
2: Härligt. Ja, visst.
0: Vad vill du gissa på att det här är för ljud då?
2: Ja, eftersom det var aktuellt och det lät som en fotboll så gissar jag på det.
0: Ja, men det stämmer ju alldeles utmärkt. Stort grattis, Susanne.
2: Tack så jättemycket.
0: Du vinner nu då ett presentkort på Clas Ohlson på 1 000 kronor. Så du kan köpa dig en fotboll eller något annat till ditt sommarfix.
2: Men gud vad härligt. Tack så jättemycket.
0: Jag tror det blir mer än en fotboll om jag ska vara ärlig.
2: Ja, det tror jag med. Vad
0: sommarfixar du med annars då själv, Susanne?
2: Du, jag har fått av min släkt ett växthus i år. Så att jag håller på och odlar för fullt för första gången i mitt liv. Jättespännande.
0: Ja, men gud, då kommer det här presentkortet komma mycket väl till pass.
2: Du, det gör det.
0: Ja,
2: visst.
0: Susanne, tack snälla för att du lyssnar på Mix Megapol den här sommaren.
2: Ja, tack själv. Ha en trevlig sommar.
0: Detsamma till dig. Hej, hej.
2: Tack, hej. Går runt och känner mig som 1000 spänn.

0: lyssnar på Mix Megapol, svensk sommar, Peter Mark bland alla härliga låtar som är på svenska allihopa. Vi kör bara musik på svenska hela sommaren i Mix Megapol, och det gör vi ju för att du ska kunna känna igen dig och för att allting ska kännas somrigt och härligt. Självklart har Magnus Uggla gjort en VM-låt, det förvånar väl ingen. Den dyker upp snart i Mix Megapol, 20:09 är klockan.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

fallet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

VM-guld, Magnus Uggla. Och ja, vi får väl se hur det går. Jag pratade ju med Mix Megapols VM-expert Mikael Einhorn här tidigare i morse. Och han säger att det finns hopp. Det finns alltid mirakel som kan ske. Tyskland åkte ut igår mot Paraguay. Japan, Brasilien blev bara 2-1. Så att, ja, jag lever också på hoppet helt enkelt. Klockan 23 är det alltså dags för 16-delsfinal i årets fotbolls-VM. Sverige möter Frankrike. Jösses, det blir spännande, hörrni.

0: dösen. Miss Li hör du i Mix Megapol Svensk Sommar. Jag heter Elin och är den som sällskapar dig. Påminner om sommarvalvet. Du kan inte vinna 503 840 kronor om du inte är med och tävlar. Sommarvalvets vinnarambassadör ringer den 10 juli och frågar hur mycket som ligger i valvet. Se till att du är anmäld. Skicka ett sms med ordet vinn till 72104. Det kostar 19 kronor. Du behöver över 18 år. Och så behöver du då komma ihåg 503 840 kronor.
1: Mix Megapol

Shirley Clamp i Mix Megapol. Jag heter Elaine och säger god morgon. Tack för att du har varit med den här härliga sommarmorgonen i Mix Megapol. Jag ska lämna över till Ray Mattsson nu och han kommer bland annat ta dig på en liten resa ihop med Preem. Vart är du på väg i frågan? Och du kan då vinna presentkort på Preem om han lyckas lista ut vart exakt du är på väg. Läs mer om det och alla våra sommartävlingar på mixmegapol.se. Med det önskar vi

0: Tack så mycket för morgonen, Elaine. Nu har klockan blivit 10 och det är dags för nyheter.
1: Vi börjar med senaste nytt. SAS väntas idag presentera en av de största satsningarna i bolagets historia med nya flygplan, tusentals jobb och fler flyglinjer. Över 58 000 byggnader kan ha skadats eller förstörts i jordbävningarna i Venezuela. Och årets spannmålsskörd väntas bli betydligt mindre än i fjol. Det här enligt en ny prognos från Lantmännen. Det här var nyheterna.
0: Vi kan konstatera att varmluften har lämnat oss för den här gången. Men det blir ändå högsommarvärme i södra Sverige med temperaturer på över 25 grader. Och till detta då växlande molnighet. Norra Sverige får mer moln med lokala regnskurar främst i fjällen och även upp i nordligaste landet. Varmast och bäst vid Norrlandskusten som får lite drygt 20 grader. Det är svensk sommar det här på Mix Megapol.

Tisdagen den 30 juni. Vi har en härlig dag framför oss då vi vecklar ut den här sista junidagen innan vi går över i juli månad. Och här på Mix Megapol så fortsätter vi att bjuda på svensk sommar. Musiken där alla sjunger på svenska idag också. En del roliga tävlingar på gång.

Du har säkert sett att TV4 har installerat en AI-maskin som översätter i realtid och skapar undertexter. Fantastisk grej det där, eftersom man sitter och tittar på någon som skriver i efterhand sådär. Så att för de som behöver kika på sånt är det suveränt. Men det kan bli lite roligt också. Som igår kväll till exempel när Brasilien mötte Japan. Och AI översätter då att det var 69 000 personer i Ljusdal. Liten bit ifrån Houston, men visst, grattis till er i Ljusdal. Mycket folk.

0: Vi har svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska. Om lite stund Miss Li, men också den svenska björnstammen.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Thomas Ledin på Mix Megapol. En sång som heter En dag på stranden ligger på ett album som heter Tillfälligheternas spel. Jag minns att jag skrev den, måste varit sommaren 89-90 där någonstans. Det blir en dag på stranden. Det är en sån här låt som har fått

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

0: underbar.
1: Du, vad tror du om att förstärka semesterkassan lite grann? Du har chansen till det i sommarvalvet här på Mix Megapol. Och nu ligger det 503 840 kronor. 503 840. Mycket pengar det, och de kan bli dina rakt in på kontot. SMS av vin till 72104 för att vara med. SMS:et kostar 19 kronor och du måste vara 18 år eller äldre för att vara med. Och sen också den viktiga delen, spara siffrorna i huvudet eller bättre på kylskåpet på en lapp. 503 840 kronor och de pengarna kan bli dina. Lycka till!

0: Det är ju en liten VM-kamp mellan låtarna också, och inför Sveriges match mot Frankrike ikväll så går ju sommars VM-låtar varma. Bolaget, GES-barnen och Brandsta City Släcker är de som toppar lyssningen, och här fick du Brandsta med All In för Sverige. Mix med Paul med Svensk Sommar, där alla sjunger på svenska. Vi ska strax ta en kik på väderprognosen och uppdatera oss på senaste nytt.
1: I det här rådprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland, och när jag säger något fult så säger jag jäklar. Jag har börjat säga det liksom privat också.
2: Det är trevligt.
1: Nej, men det känns inte bra alls.
2: Varför?
1: Därför att jag vill svära, tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot våran podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
2: Vem ska svära?
1: Då jäklar.
2: Ja, då jäklar.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: En fyrkanon springer för livet och sen skadskjuten fågel i famn. Hon springer mot trygghet av land.
0: Och det här är originalet.
1: För det som är riktigt och sant. Och hon springer med tvinglande. Hon springer på tåniga väg.
2: Du lyssnar på Mix Megapol, vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Vi ska strax fortsätta med musiken, men först nyheter.
3: Här är senaste nytt. Regeringen vill att den så kallade mängdrabatten ska slopas. Den innebär att straffet, om man döms i domstol, räknas utifrån det grövsta brottet. Nu vill Tidöpartierna att straffvärdena ska plussas ihop för den som döms för flera olika brott. Sundsvalls tidnings prenumeranter fick inte någon tidning i brevlådan i morse. Anledningen är oskovädret som drog in igår och slog ut strömmen i tryckeriet. Och det har utlysts nationell helgdag i Paraguay efter den sensationella vinsten mot Tyskland på fotbolls-VM.
2: Då kan vi konstatera att den riktiga hetluften har lämnat oss för den här gången. Men det blir ändå högsommarväder i södra Sverige med temperaturer på över 25 grader och till detta har växlande molnighet. Norra Sverige får mer moln med lokala regnskurar främst i fjällen och i nordligaste landet. Varmast och bäst väder vid Norrlandskusten som får lite drygt 20 grader. Det är svensk sommar och det är det vi har här på Mix Megapol. Vad händer då? Jo, alla sjunger på svenska.

0: Lost and found.
1: Sjunga allsång i en park. Och paddla kanot på en lugn insjö. Svensk sommar på Mix Megapol.

Svensk sommar på Mix Megapol. Vi alla sjunger på svenska. Ray Mats och jag, som står i studion i Borgholm på varma Öland och levererar musiken denna dag och plockar fram de absolut bästa svenska låtarna.

0: låter.
1: Du, om jag säger att du kan vinna 503 840 kronor, vad tänker du då? Så man kan göra ganska mycket av i julimånad. Det är i alla fall de pengarna som ligger i sommarvalvet där på Mix Megapol. Vill du vara med och tävla om dem så smsar du vinn till 72104. Ett sms som kostar 19 kronor och så 18 år eller äldre för att vara med. Och sen det viktiga, kom ihåg beloppet 503 840 kronor. Lycka till!

0: Hon ägde en av förra årets stora sommarhits tillsammans med Tjuvjakt, men här är hon ensam och äger faktiskt en av sommarens stora hits också. Fanny Avon, Tiden läker alla sår, här i Mix Megapol.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Tjenare, tjenare, det här är Martin Stenmark på Mix Megapol. För några somrar sedan så bestämde jag mig för att jag ville göra en låt som var så där somrig, som var så där lätt. Så då gick jag upp och väckte mina två barn, Ida och Love, och tvingade ner dem i studion och sa: hörni, ni måste sjunga Den blomstertid nu kommer, för att jag behöver det intro till en låt.
1: Så att stjärnorna kan se oss, vi är vuxna sommarbarn.
2: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Sparvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i Sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

30 juli idag, är det så att du har en Elof eller Leif i din adressbok i telefonen? Ja, men då är det dags att plocka upp den och skicka ett sms och skriva grattis på namnsdagen. Det är också pilsnerkorvens dag idag. Det är bara ett tips då inför lunchen som inte är så där himla långt tillbaka. Ray Mads heter jag, det här är Mix Megapol, svensk sommar och alla sjunger på svenska.

0: En fullständigt tidlös låt som går igenom alla ålderskategorier. Du, vill du vinna 1000 kronor från Preem? In och anmäl dig på mixmegapol.se i tävlingen. Vart är du på väg? Snart i nästa timme. Dags för dagens lyssnare. Och det kan bli du.
1: När man var ung och man hade stått och öst hö i 14 timmar. Man kanske gnällde lite, jag har lite ont i ryggen. Då sa Kjell Dräng alltid: rygg, du har fan ingen rygg. Du har bara en sena som håller upp arslet alltså.
2: Mix Megapol presenterar
1: den nivån var det
2: Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Mitt på dagen och tack så mycket för att du lyssnar på Mix Megapol. Det är dags för nyheter.
1: Och här är nyheterna med en uppdatering. SAS ska köpa 40 nya flygplan de kommande åren. Enligt vdn så är det en investering på närmare 100 miljarder kronor som ska ge 4 000 nya jobb i södra Sverige. Det är oklart vilka nya flyglinjer som kan vara aktuella. Och i Paraguay har det utlysts nationell helgdag efter den överraskande vinsten mot Tyskland på fotbolls-VM. Sydamerikanerna vann på straffar. Det gjorde även Marocko mot Nederländerna. Och Brasilien slog ut i Japan efter ett sent avgörande.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Eftermiddagen bjuder på högsommarvärme i södra Sverige med temperaturer på över 25 grader. Till detta lite växlande molnighet. Norra Sverige får mer moln med lite lokala regnskurar främst i fjällen och i nordligaste landet. Varmast och i bäst väder ser vi Norrlandskusten som då har lite drygt 20 grader. Det är Mats i studion. Här är Mix Megapol.

30 juni idag, apropå juni, juli, augusti då. Igår fick vi reda på att Radio Canada ansökt och dessutom blivit godkänd som fullvärdig EBU-medlem. Och det innebär ju att Kanada nu då har möjlighet att, precis som Australien, delta i Eurovision. De har ännu inte sagt att de tänker ställa upp i tävlingen, men det verkar som att det lutar åt det i alla fall. Och det är väl bra, tycker jag. Eurovision glädje till alla världsdelar.

Det är inte bara fotboll ikväll, det är också Allsång på Skansen och premiären. Arvos som pratade om igår, nu har det blivit lite omtalad. Och nu är en anmälan till granskningsnämnden efter ett skämt i sändningen som en tittare upplevde så obehagligt. Och om du inte gissat det ännu så var det Per Andersson som klev över gränsen. I alla fall ikväll på scenen kan vi se Molly Hammar och Bransa Sittersläckers i Allsång på Skansen. Så får vi se om det blir något Stockholm i mitt hjärta. Det var ju många som saknade det på premiären.

0: andetag.
1: Snart dags för tävling här i Mix Megapol. Vill du vinna 1000 kronor från Prim? In och anmäl dig på mixmegapol.se i tävlingen. Vart är du på väg? Dagens lyssnare, och det kan bli du, dyker upp om en liten stund.
2: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19.

0: Vilken fantastisk musik vi levererar denna tisdag eftermiddag. Men så är det Mix Megapol också, där vi har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Och nu är det tävlingsdags.
1: Vart är du på väg? Presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel.
0: Då är det dags för Vart är du på väg? 1000 kronor står på spel i form av presentkort på Preem. Och jag har Therese med mig, hej.
2: Hej, hej.
0: Var, ja, du ska säga vad du är för någonstans, för du är jättedumt. Hur är det idag, ska jag säga?
2: Jo, men det är bra.
0: Härligt, du har chansen nu att plocka hem pengar här. Och det gäller ju liksom att jag kommer underfund med vart du ska för någonstans. Och ja, du har lyssnat på tävlingen innan.
2: Ja, men det har jag gjort.
0: Då vet du hur det går till.
2: Ja, men absolut.
0: Då måste jag först fråga dig, befinner du dig i norra, mellersta eller södra Sverige?
2: Norra.
0: Norra Sverige, jättelångt upp eller svårt att säga mitten av Norrland. Är du ja, vid någon kuststad eller någonting?
2: Inlandet.
0: Inlandet, okej. Om vi börjar, vad har vi inlandet? Vi börjar, ja men vi kör på någonstans i Västerbotten till att börja med. Får vi se var vi landar för någonstans då?
2: Ja.
0: Har du åkt Blåvägen?
2: Ja.
0: Du har åkt Blåvägen?
2: Ja.
0: Jag kan ställa en fråga först här. Är du på väg mot Storuman?
2: Ja, ja, det nu. Är rätt.
0: Är det dit du ska?
2: Jag är i Storuman.
0: Du är i Storuman. 1000 kronor på Preem.
2: Ja, tack.
0: Att handla bensin, mat eller varför inte en glassbåt?
2: Ja, precis. Ja.
0: Du, vad ska du göra i Storuman?
2: Min man har sitt sommarställe här, eller hans mamma är född här.
0: Jaha, då innebär det att du kan tanka någonstans i glesbygden och fylla på med soppa sen du kommer hem också.
2: Ja, men det låter jättebra.
0: Grattis.
2: Tack så mycket.

0: glas rosé på en uteservering. Och kubbspel på landet.
1: Kungen får ni spela från baslinjen.
2: Men man den som förlorar mig.
0: Svensk sommar på Mix Megapol.

0: En ny skön låt ifrån Molly Hammar, Aldrig ensam igen. Och den låten rundar av den här timmen faktiskt då. Vi ska fortsätta in i nästa eftermiddagstimme med Svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Också lite avbrott i musiken för nyheter och en väderprognos.
1: You're a mean one, Mr. Grinch.
2: Jag var ju barnvakt en gång i tiden innan jag själv hade barn och tyckte att den här filmen Grinchen, den är jättebra att visa för en treåring. Klockan 3 på natten sen hör man från barnets sovrum. Grisen kommer!
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Du lyssnar på Mix Megapol, tack så mycket för det. Reim Hansen heter jag. Nu är det dags för nyheter.
1: Här är senaste nytt. En man är misstänkt för mord och anhållen i sin frånvaro efter att en kvinna hittade stöd i en lägenhet i Malmö igår. Det handlar om kvinnans ex-partner enligt Sydsvenskans uppgifter. USAs särskilda sändebud Steve Witkoff har lämnat landet för samtal med Iran i Katars huvudstad Doha. Och ikväll spelar Sverige 16-delsfinal på VM mot Frankrike, som enligt oddsen är den största guldfavoriten på mästerskapet. Man har stjärnor som Dembélé och Mbappé i laget. Avspark är klockan 23.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Ja, eftermiddag fortsätter med fint väder i alla fall södra och mellersta Sverige med temperaturer på över 25 grader och lite växlande molnighet. Norra Sverige däremot får mer moln och lokala regnskurar främst i fjällen och i nordligaste landet. Varmast och bäst väder vid Norrlandskusten, så får lite drygt 20 grader. Bara bastun hade man kunnat göra i helgen som gick där. Det var ju nästan bastutemperatur ute, framförallt man satt mot en vägg. Ja, det var varmt det.

Är du laddad för kvällens fotbollsmatch? Det är dags för Sverige och Frankrike i 16-delsfinal i VM. 23.00 avsparken svensk tid. Och jag har funderat på en sak. Varför kan fransmännen äta croissant och kaffe till frukost utan att må dåligt? Medan vi svenskar knappt vågar ta en macka utan att börja räkna hur mycket kolhydrater den innehåller. Jag tog nog att söka på det. Skillnaden är inte brödet. Det är kulturen runt det. Fransmännen äter tydligen en liten croissant, sätter sig ner, tar god tid på sig och sen är det lugnt i 5-6 timmar. Medan vi däremot snackar och oroar oss om mat hela dagen, vilket forskningen faktiskt visar, gör mer skada än vad själva croissanten gör. Så ikväll kanske Frankrike har en bra start i offensiven. De är ju storfavoriter enligt oddsen. Men frågan är om Sverige inte kan ta och snacka sig igenom frukosten ordentligt lugnt och fokusera att ta en sak i taget. De tog sig vidare efter 1-1 mot Japan, så att de kan ju faktiskt prestera under press. Frågan är ju vem som vinner ikväll då. Är det fransk glass eller svensk envishet?

0: Ny skön sommarlåt ifrån Kerstin Ljungström. Låten heter Saltvatten. Och den fick du här i Mix Megapol, där vi bjuder dig på svensk sommar. Och alla, alla sjunger på svenska.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Det här är en riktigt bra cover.
1: Allt från Joe Strummer till Johnny Mars. Då det var jag och min far.
0: Och det här är originalet.
2: Vi ska enas i jorden, jag och min far.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

10 dagar kvar innan det är premiär för Diggiloo, och premiären går av stapeln på Kosta på Ekevallen där den 9 juli. Och är det så att du vill vinna biljetter till det, ja då får du hänga kvar, för vi kommer att börja låta ut sådana lite grann längre fram. Nu är det dags för en artist som var med på turnén förra året men som inte är med i år. Här är Uno Svenningsson.

0: Vilket grymt musikalskt avslut på ett arbetspass. Ray Mats heter jag som lämnar över till Maria Lindberg som fortsätter att bjuda på svensk sommar. Alla sjunger på svenska. Jag har sett att hon har laddat upp bland annat med Peter Mark och Raymond och Maria. Så blir det nyheter och väderprognos också efter det här.
1: Mina skämt här hemma funkar ju inte alls längre. Men då låter jag min son ta med ett skämt till skolan. Som förra året till exempel, då hade han med sig en kokosnöt på fruktstunden.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: Mix Megapol.

0: jag kan ha fel.
1: Nu fortsätter uppladdningen för matchen med stort M ikväll. Och Maria här nu med dig på Mix Megapol när klockan är 2.
2: Nyheterna med en uppdatering. I södra Frankrike pågår jakten på gärningsmannen efter sprängdådet i Monaco igår. En sprängladdning gömde ett paket, exploderade och måltavlan ska ha varit en ukrainsk oligark. SAS ska köpa upp till 40 nya flygplan de kommande åren och starta flera nya linjer. Och Biltema återkallar en campingstol eftersom det är risk att underredet plötsligt går av och att man då skadar sig, skriver Konsumentverket. Produkten heter campingstol 8 positioner.
1: Vädret de närmaste dagarna känns ungefär som Sveriges chanser att vinna över Frankrike ikväll. Oklart, skakigt och lite osäkert. Imorgon så blir det både sol, en del moln och åska på en del håll också. Från 14 grader i norr till 25 i söder. Men det är jag definitivt helt säker på, det är att det är här den svenska sommaren fortsätter med sommarkänslan när alla sjunger på svenska.

0: Det var ju en skrällande snabbt i fotbolls-VM i natt. Både Nederländerna och Tyskland utslagna. Jag hoppas på en till sån där natt. Tänk om Sverige skulle vinna mot Frankrike. 23 är avspark. Här fortsätter uppladdningen och peppningen. Och sommarkänslan är därin, Magnus Uggla och Sabina Dumba.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms för 19 kronor.

svensk sommar på Mix Megapol när alla kanske inte dansar helt nyktra ikväll om nu Sverige skulle gå och vinna mot Frankrike. Och här kan du också vinna. Sommaren har bara börjat. Du har chansen att göra den här till den allra bästa någonsin. Chans på dryga halva miljonen. 503 840 kronor som ligger och väntar på dig i sommarvalvet. Mässa vinn till 72104 så är du anmäld. Du ska ha fyllt 18 år och mässet kostar 19 kronor för din chans på 503 840 spänn.

En cykeltur på en grusväg. Och grönsaker på grillen. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol med ny sommarhit från Maja Ivarsson. Världen kommer snurra ändå. Klockan är 23 nu och det är fortfarande riktigt varmt på en hel del ställen i Sverige idag. Men var är det varmast just nu då? Är du där ska du höra av dig för din chans att få välbehövlig törstsläckare från Loka för 500 kronor. Och det är i Stockholm det är varmast idag igen. 26,3 grader just nu enligt mina rapporter. Så är du i Stockholm eller i närheten av huvudstaden, 020 314 314 för din chans att få törstsläckare av mig.
1: Jag skulle böja mig ner och leka med mig.

0: Hoppas att du har en skön sommar eftermiddag här på Mix Megapol, där vi ska ta och kolla till vädret och få en kort nyhetsuppdatering när klockan har blivit 3.
1: Och här är nyheterna med en uppdatering. En man är misstänkt för mord och anhållen i sin frånvaro efter att en kvinna hittades död i Malmö igår. Det är kvinnans ex-partner enligt Sydsvenskans uppgifter. Kappahl hoppar på återbrukstrenden och köper second hand-kedjan Arkivet som har 6 butiker i Stockholm, Göteborg och Malmö. Och i Tyskland är kritiken hård mot förbundskaptenen Julian Nagelsmann efter att man åkte ur VM igår. Även förbundskanslern Friedrich Merz får en släng av sleven eftersom han ändå hyllade laget på X. Bilds chefredaktör svarar att Merz verkar leva i ett parallellt universum.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
0: Vi går mot mer typiskt svensk sommarväder nu. 14-25 grader imorgon. Och för att använda fotbollstermer så blir det en helgardering med både sol, moln, regn och kanske lite oska på sina ställen också imorgon. Och här fortsätter vi redan nu med den sköna sommarkänslan där alla sjunger på svenska här på Mix Megapol. Himlen är...

0: Det här är Svensk Sommar på Mix Megapol och fortfarande ganska varmt ute i sommarsverige just nu.
1: Dagens törstsläckare presenteras av Loka.
0: Hej Hanna! Ja, det är ju i Stockholm det varmaste idag igen med 26,3 grader. Och är det därifrån du ringer nu eller?
2: Det är det.
0: Hanna! Perfekt! Då belönas du med presentkort på Loka för 500 kronor så att du kan svalka dig med nu i sommar.
2: Ja, det blir perfekt. Tack snälla.
0: Och hur gör du annars då för att svalka dig?
2: Men det är lite problematiskt här i Stockholm nu också när det är badförbud i Mälaren. Så man får hitta kompisar med pool.
0: Smart där. Och ja. Du, så vill jag bara höra resultatet ikväll då. När Sverige möter Frankrike, vad blir det?
2: Jag tror tyvärr det blir 3-1 Frankrike.
0: Aj. Jag hoppas att du har fel då, Hanna.
2: Det hoppas jag också faktiskt.
0: Men kul att du ringde in och ja. Njut av din Loka nu i sommar.
2: Det ska jag göra, tack snälla.
0: Och imorgon fortsätter jag att kolla upp varmaste platsen för din chans att komma över törstsläckare här på Mix Megapol.

Och visst kanske, men kittlande och lockande på samma gång. Den bästa tiden väntar på dig. Ny musik från Rymdpojken här på Mix Megapol, där alla sjunger på svenska hela sommaren lång.

0: Sommartisdag på Mix Megapol när vi laddar inte bara för fotbollen utan allsång på Skansen ikväll. Vi laddar med Ellen Krauss, Balsam Boys och Linnea Henriksson, så du bara sjunga upp dig nu då.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa 72104.

Känner inte du också lite lyckligare nu den här årstiden? Svensk sommar på Mix Megapol. Och det dricks mycket champagne och äts äkta brittiska jordgubbar i Wimbledon nu när tennismästerskapen är igång. Igår syntes David Beckham i publiken också. Han hade tagit med sin mamma.

Det här är svensk sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. Och Angels Sommaren i City, det kanske är en av Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Det är de vi ska utse nu i sommar, och vi vill ha din hjälp såklart att få in dem på listan som vi börjar räkna ner i augusti. Pernilla Wahlgren, E-Type, Babben, Molly Hammar och flera andra svenska kändisar nominerar sina favoriter. Och sen går du in och röstar på dina på mixmegapol.se.

0: Med myrsteg nu känns det som närmar vi oss Sveriges viktiga match i fotbolls-VM ikväll. Vi närmar oss allsång och fler av dina favoritlåtar på svenska. Vi ska kolla till vädret, men först nyheter när klockan har blivit 4 här på Mix Megapol.
1: Här är nyheterna som börjar med att regeringen vill att den så kallade mängdrabatten ska slopas. Den innebär att straffet, om man döms i en domstol, räknas utifrån det grövsta brottet. Tidepartierna vill nu att straffvärdena istället ska plussas ihop för den som döms för flera brott så att straffen blir längre. Men när det här ska träda i kraft beror på hur snabbt fängelseplatserna kan byggas ut. Klockan 23 ikväll så är det avspark på MetLife Stadium i New Jersey. Då ska blågult ta sig an Frankrike. Enligt oddsen den största favoriten till guldet. Dessförinnan så ska Norge möta Elfenbenskusten. Den matchen börjar vid 19. Och det har blivit omfattande tågförseningar i Storbritannien idag efter att en flock med kor irrade sig upp på spåret på en av landets mest trafikerade sträckor som går från London till Manchester och vidare till Skottland. Och det tycks ha varit svårt att få tag på bonden, för flera tåg blev stående i timmar. Men nu så är trafiken igång igen. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik.
0: Det är värmebölja i Polen just nu och på väg mot 40 grader i New York. Men inte riktigt så varmt hos oss längre. Imorgon 14-25 grader. Och så blir det en blandning av sol, moln och åska på sina ställen också. Vi var

0: Vi peppar för Sveriges fotbollsmatch ikväll med Thomas Stenströms officiella fotbolls-VM-låt. Fotbolls-VM-sommar här på Mix Megapol när alla sjunger på svenska.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

0: mörkret lite grann idag, men sommarkänslan hittar du här på Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Och en sommarmiddag, är det någon du vill bjuda på det? Någon du vill skämma bort? Någon du tycker har gjort någonting extra? Eller bara för att det är en sån superfantastisk människa? Mixmegapol.se. Och snart försöka få tag i någon som redan har anmält sig.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Megapol när vi laddar för kvällens match med någonting att äta.
1: Dagens middagsgäst presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel.
0: Jenny, jag ringer dig för att det är någon som vill bjuda dig på middag nu i sommar.
2: Ja, det var spännande.
0: Och du ska få försöka gissa vem det är som vill bjuda dig på den här sommarmiddagen. Om jag säger hockey, 10-årig vänskap och söner som har lämnat sina bo. Vad säger du då?
2: Oj, så det är 10-årig vänskap, söner som har lämnat sitt bo. Oj, då säger jag Åsa Bågen Glint.
0: Och då säger jag grattis! Vad kul! Och det är mycket hockey här med sönerna.
2: Det är det definitivt.
0: Ja, men vad roligt, vad spännande. Och de ska ut utanför hembygden och jajamän, spela också.
2: Min son ska spela i USA.
0: Oj, oj, oj!
2: Jajamensan, i Utah.
0: Oj!
2: Ja, och Åsa son ska spela i Sverige. Ja. En annan klubb.
0: Mm. Jaha, vilken klubb?
2: I Bålsta.
0: I Bålsta? Ja, jag är djurgårdare så att, kanske vi får se honom där någon gång också. Ja,
2: du ser, man vet aldrig.
0: Nej, men det vi vet är att ni får en otroligt härlig sommarmiddag och fira allt det här med.
2: Ja, men gud, så trevligt.
0: Det blir en somrig middag med Svensk Kyckling från Kronfågeln.
2: Ja, härligt, härligt.
0: Ha en superhärlig middag och en kanonsommar nu. Och vem är det du vill bjuda på middag i sommar? Anmäl toppenpersonen på mixmegapol.se.

0: här är så somrigt och härligt som en stor mjuk glass i solen. Ella Tiritellos. Ingen annan kommer såra mig nu. Ny sommarmusik här på Mix Megapol som snart fortsätter med två gånger Molly. De bästa Molly vi har här i Sverige.
1: Dansken skrattar, så jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

0: En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol. Här kommer alla känslorna på en och samma
1: gång. Ser du solen där du är just nu? Ja, det verkar som att vi ska få se lite mindre av den framöver. Vi kollar till vädret imorgon, men först blir det nyheter här på Mix Megapol när klockan är 5.
2: Här är nyheterna som inleder med att kvinnan som varit häktad för mord efter att en man hittades död på en båt i Askersund har släppts. Åklagaren uppger att inget i obduktionen tyder på att någon har berövat mannen livet. Två personer anmäldes försvunna förra veckan efter att de åkte iväg på en båttur på Vättern, och det inleddes en sökinsats efter dem och mannen hittades då livlös ombord. I södra Frankrike pågår jakten på gärningsmannen efter sprängdådet i Monaco igår. En paketbomb exploderade och måltavlan ska ha varit en ukrainsk oligark. Han och hans partner skadades allvarligt, skriver BBC. Ukraina införde 2023 sanktioner mot mannen eftersom ett av hans företag var verksamt på rysk ockuperade Krim. Och Israel skickade upp stridsflyg efter larm om en flygkapning idag från ett plan som var på väg till Ben Gurion flygplatsen. Men det visade sig snabbt vara ett falsklarm. Piloten hade av misstag tryckt på en nödknapp och sen kontaktat myndigheter och sagt att det inte rådde någon fara ombord. Nyheterna med Mikael Klintevall.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vädret framöver, ja, men det känns ungefär som Sveriges chanser att vinna över Frankrike i fotbolls-VM ikväll. Oklart, lite skakigt och nervöst och osäkert. Nej, kanske inte så värst nervöst. Imorgon så blir det nämligen både sol, en del moln och åska på sina ställen också. Från 14 grader i norr till 25 i söder. Men det är imorgon det. Imorgon är en annan dag, som Christer Björkman brukar sjunga.

0: Hoppas att brandmännen kan få oss att tända till nu inför kvällens viktiga match i fotbolls-VM. Sen match, det känns ju lite tufft för oss som ska upp och jobba imorgon igen. Men vi laddar med Thomas Ledin, Eva Dahlgren och Miss Li när den sköna sommarfeelingen fortsätter här.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Sparvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i Sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

sommar på Mix Megapol när alla sjunger på svenska. 503 840 kronor. Det är väldigt mycket pengar. Dryga halva miljoner att hitta på något kul för nu i sommar. Så mycket ligger och väntar på dig i sommarvalvet. Mässa vinn till 72104. Så har du chansen på de här pengarna. Mässet kostar 19 kronor och så ska du ha fyllt 18 år. Lycka till!

0: Nu när matchen klockan 6. Det är Rickard Hedej som tar över och fortsätter peppningen och uppladdningen inför Sveriges viktiga fotbolls-VM-match. Ja, det är fotbolls-VM-sommar här på Mix Megapol som fortsätter med alla som sjunger på svenska. Gyllene tider såklart, Hanna Färm och Hasse Andersson om en stund.
1: I've heard people say that Gri och Moran Jenga, they give us so much of that sweet

0: den perfekta mixen.
1: Jo, alltså det är så mycket bra låtar, men ni spelar ju sån härlig blandning så att det är, ni får ju med alla tycker jag.
2: Det här är Mix Megapol Svensk Sommar där jag, Rickard, här är alldeles snart tänker ta över kvällen.
3: Här så börjar vi med en skogsbrand. I Avesta kommun, nära gränsen till Västmanland, så har det brutit ut en fullt utvecklad skogsbrand. Räddningstjänsten säger till P4 Dalarna att man i nuläget inte kan säga hur omfattande branden är. Kvinnan som varit häktad för mord efter att en man hittade stöd på en båt i Askersund har släppts. Åklagaren skriver i ett pressmeddelande att inget i obduktionen tyder på att någon har berövat mannen livet. Om en timme så är det avspark mellan Norge och Elfenbenskusten. Och sent ikväll klockan 23 så möts Sverige och Frankrike i 16-delsfinal på Met Stadium i New Jersey. En olycklig starttid för boende i Husum i Ångermanland. För just den tiden så släcks strömmen för omkring 1000 personer, rapporterar Örnsköldsviks Allehanda. Anledningen är att Vattenfall då ska genomföra ett planerat underhållsarbete. Så det blir till att ladda datorer och mobiler eller att se matchen i efterhand imorgon bitti. Det var nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
2: Vi tar och tittar lite på vädret för imorgon onsdag innan vi drar igång musiken för kvällen. Och imorgon blir det svensk sommarväder. Det blir växlande molnighet i hela landet, men lite extra molnigt, ja, det blir det i nordvästra Svealand samt sydligaste och mellersta Norrland, där det kan bli en del skurar på dagen som sedan drar österut. Vi har temperaturer från 13 grader i norr till en 24 kanske då i söder. Nu kör vi igång kvällen. Jag har lite Hanna Färm på ingång, lite Gyllene Tider när vi gräver i den svenska musikskatten för att skapa lite extra svensk sommarstämning. Vi drar igång med vinnarmelodin från 2000s Melodifestival, nämligen Roger P.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, där alla sjunger på svenska. Och det där var ju lite ny musik med Hanna Färm, men nära något så bra. Denna kväll handlar ju mycket om fotboll. Det börjar med Norge här om en stund, som spelar sin 16-delsfinal, och sen ska Sverige möta Frankrike så småningom senare ikväll. Ja, vi hoppas på lite guld och gröna skog här på planen då.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard, här är uppskattar sällskapet denna tisdagskväll, fotbollskväll som det är. Molly Sandén och Victor Lexell är på ingång. Edin Ådal är dessutom på ingång, och så tar vi lite Kent och Darin på det.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix. I hennes Dodge 67.

hål igen. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag ger dig vad du vill.

valet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor. En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol Svensk Sommar med mig, Rickard Herrey. Och fredag den 10 juli, ja då är det dags för sommarvalvet igen. Över en halv miljon kommer någon att vinna. Närmare bestämt 503 840 kronor. Vill du vara med och tävla, då måste du komma ihåg summan. 503 840 kronor. Dessutom måste du vara 18 år och det kostar 19 kronor att smsa ordet VINN till 72104. Alltså smsa VINN till 72104.

Ärligt talat, det är inte lätt att minnas 1990. Men den här låten, den minns man. Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, svensk sommar, Fanny Avon med ny musik, tiden läker alla sår. Vi är snart tillbaka med mer svensk musik där alla sjunger på svenska. Nick Borgen, Marie Fredriksson och Miss Li kommer närmast. I'd like a hamburger,
1: can you make it for me? I'd like a hamburger. Jag tänker på bodis.
2: Jag tänker på att jag inte en gång till ska frysa in en Big Mac i frysen. Prova tina upp den och äta den. Det var inte gott.
1: Men
2: det var
1: inte gott.
2: Jag gjorde.
1: Och tina upp den och försökte äta den.
2: Nej, bara liksom lät den bli varm. Men det var inte gott.
3: Hur lever du fortfarande?
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: Mix Megapol

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Vi tar och tittar lite på vädret för imorgon onsdag. Det blir fortsatt sommarväder. Och nu är det lite halvmulet, lite soligt, lite regnigt. Framförallt regn i sydvästra Svealand mitt på dagen. Och sydligast om mellersta Norrland ser det ut som. Och det kommer att dra österut under eftermiddagen. Temperaturerna, ja, de blir från 13 grader längst upp i norr. Ja, till en 24 grader i söder. En svensk sommardag helt enkelt. Nu fortsätter vi med lite Nick Borgen strax, lite Marie Fredriksson dessutom. Men först, Miss Li.

här är Mix Megapol Svensk Sommar och det är alltid rätt att spela Marie Fredriksson. Alla sjunger på svenska denna sommar i Mix Megapol bara för att vi ska ha lite extra skön sommarstämning. Lalle på ingång, men först utan dina andetag.

en kall dricka i värmen och bad i sommarregn. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ja, då gäller det att allting ska klaffa ikväll, kan vi väl konstatera. Frankrike, ett av världens bästa lag, ställs vi mot. Allt att vinna, inget att förlora. Det är bara att kämpa så mycket det bara går och hoppas på det bästa. När vi kommer tillbaka, då har vi lite Benjamin Ingrosso och lite Janne Lukas på gång.
1: Snart är det dags för ett hopp i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

kronor ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.

Remix Megapol med mig, Rickard Herrey. Tack för att du lyssnar denna tisdags kväll. Det är ju fotboll för hela slanten. Det var väldigt dramatiskt i natt där både Tyskland slogs ut mot Paraguay på straffar. Och sen förlorade Nederländerna till slut mot Marocko på straffar också i en oerhört spännande och jämn match mellan två riktigt bra lag. Här kommer Lena Pihå i Mix Megapol Svensk Sommar.

här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey, och alla sjunger på svenska för extra härlig sommarstämning. Vi är snart tillbaka med Timbuktu, Cecilia Wennersten och en liten koll på

0: Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Klockan har passerat 8 på kvällen. Vi kikar lite på vädret för imorgon onsdag som mitt på dagen kommer att bjuda på lite växlande molnighet i hela landet. Men lite extra molnighet blir det i nordvästra Svealand och sydligast och mellersta Norrland. Och det kommer att dra österut under dagen. Temperaturerna från 13 grader i norr till en 24 grader i söder. Nu fortsätter vi denna fotbollskväll. Just nu spelar ju Norge. Sverige kommer att spela klockan 11 ikväll mot Frankrike. Och det ska till mycket blixtar och dunder och magiska under kanske framför allt för att vi ska ta hem det där. Men bollen är rund och stolpe in kan ju även Sverige ha.

här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag, Rickard Herrej, gratulerar alla som heter Elof och Leif på namnsdagen. Det betyder att min svärfar har namnsdag idag. Stort grattis, säger jag. Dessutom fyller min syster år, min äldsta syster Jill. Så stort grattis till henne också. Det är lika bra. Vi kan väl rabbla upp några andra som fyller år också. Rami Shaban till exempel. För detta svenska fotbollsmålvakt. Och dessutom Mike Tyson fyller år idag. 60 år blir han.

En fiskebåt på väg ut från hamnen. Och en saftkanna med isbitar. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Ja, det är tisdag kväll. Det är svensk sommar i Mix Megapol där alla sjunger på svenska. Snart tillbaka, Gyllene Tider, lite New Kid och Carola på gång.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: kronor ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smsa kostar 19 kronor.

är Mix Megapol denna fotbollskväll. Alla sjunger på svenska, extra skön sommarstämning, och ikväll håller vi tummar och tår för de blågula killarna i New Jersey som kommer att spela mot Frankrike, och vi hoppas att Frankrike både snubblar och ramlar och ja, gör självmål och allt vad det kan vara. Ja, heja Sverige!

Saltvatten, Kerstin Ljungström, ny musik här i Mix Megapol. Vi är snart tillbaka med både ny och gammal musik. Vi har bland annat en duett med Uno Svenningsson och Eva Dahlgren på ingång.

0: faktiskt somnat på ett telefonsamtal. Jag kommer ihåg att personen skrek i telefonen för jag snarkade.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

här är Mix Megapol, svensk sommar, och vi har 2 timmar kvar, lite knappt, innan Sverige ställs för sin absolut svåraste match i detta VM. Och vi håller tummarna för att de ska vara på topp. Nu tar vi lite bolaget för att peppa upp och få komma i lite fotbollsstämning. Det är många fotbollslåtar i år, kan man väl konstatera. Ulf Lundell kommer sen, och sen har vi lite Anders Glenmark dessutom. Han har ju sin egen

0: här är Mix Megapol, svensk sommar, där jag är Rickard. Här är jag fullkomligt älskar att få stå och spela massa sköna låtar på svenska och skapa extra skön sommarstämning. Det är svensk sommar i Mix Megapol. Snart tillbaka med Jill Jonsson och Tommy Nilsson.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

0: Valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Sms kostar 19 kronor.

Det här är Mix Megapol, svensk sommar, och för er som såg Allsång på Skansen så noterade ni att Olle Östberg inte var med i Brandsta City Släckers. Han dras med ryggproblem och kommer att få en operation. Vi önskar honom god tillfrisknad och en lyckad operation på alla möjliga sätt. Nu tar vi lite Martin Stenmark. Här är Mix Megapol, svensk sommar. Ja,

här är Mix Megapol, svensk sommar med Göteborgs grabbarna i Snowstorm som gled fram på avenyn. Vi har lite Cornelis på gång, lite Sarek, lite Drömhus, lite Maja Ivarsson. Ja, du hör ju, det blir inte bättre än så, för det här är svensk sommar i Mix Megapol.

Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Mix Megapol.

I sommar kan vi sjunga med i allt. Svensk sommar på Mix Megapol. Alla sjunger på svenska.

Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Här är Mix Megapol, lite ny musik på svenska från Maja. Den 10 juli är det dags igen för sommarvalvet. Det är över 500 000 som någon kommer att vinna. Det vore väl inte helt fel naturligtvis. 503 840 kronor närmare bestämt. 503 840 kronor. Det gäller att komma ihåg summan exakt om man får samtalet. Och för att kunna få samtalet måste man vara med och tävla. Man smsar vinn till 72104. Det kostar 19 kronor och man måste vara 18 år för att tävla. Alltså smsa vinn till 72104 den 10 juli. Då har vi en vinnare.

0: Det här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrej, som uppskattar sällskapet denna fotbollskväll. Är du ute på vägarna, ta det lugnt och försiktigt, håll nere farten. Det är ju mycket sommartrafik, det är en del djur på vägarna dessutom. Och så är det en del campingbilar och husvagnar och traktorer och sånt där. Och cyklister, ja, det blandar och ger helt enkelt på vägarna på sommaren. Vi är strax tillbaka, Hanna Färm och Markoolio väntar.
1: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard Herrey, och alla låtar är på svenska för lite extra skön sommarstämning. Här kommer till exempel Thomas Ledin.

0: Den bästa tiden väntar på dig, ny musik med Drimpojken. Här är Mix Megapol, svensk sommar. Och nu är jag nervös. Bara några minuter kvar till avspark. Sverige spelar mot Frankrike, 16-delsfinal. Jag kommer inte att kommentera matchen här i denna kanal. Här lyssnar vi på skön musik istället. Men oj, vad nervös jag är nu. Heja Sverige på alla sätt och vis.
1: Halvtids Erik, du har tränat på att tjäna hela helgen, säger du?
2: Jag ska göra ett försök nu. Tjäna alla.
3: Va?
2: Ja, men hårt tryck i början och sen släpper du. Tjäna.
3: Tjäna. Ja.
2: Jag förstår varför din familj tittar konstigt på det.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard. Hej, tack för att du håller mig i sällskap denna tisdagskväll. Jag kommer försöka spela lite sköna låtar på svenska. Det är ju en fantastisk låtskatt vi har i Sverige med både gamla som nya låtar, och det skapar lite extra skön sommarstämning. Den här till exempel, Oskar Lindros, ny musik, Bara mellan oss.

0: här är Mix Megapol, svensk sommar med mig, Rickard. Här är jag. Jag är strax tillbaka med bland annat lite Orup, lite Carola och lite Molly Sandén och Miriam Bryant.
1: Snart är det dags för ett pop i det blå.
2: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Sms kostar 19 kronor.

här är Mix Megapol, svensk sommar denna sena tisdagskväll när hela Sverige håller andan. Ja, det är fotbolls-VM-tider. Här kommer lite tjuvjakt strax, men först Gyllene Tider där alla vännerna gått hem.

Lingstad eller Frida tillsammans med Ratata här i Mix Megapol får avsluta denna tisdagskväll för mig, Rickard. Herrej, tack för att du hållit mig i sällskap. Jag är tillbaka igen imorgon, ända fram till midnatt. Då också, har du nu riktigt bra och kom ihåg, vad du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.

0: 8.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: Mix Megapol.

0: Vi fyller radion med glada minnen och musik på svenska.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

0: ligger i sommarvalvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet.
1: Smset kostar 19 kronor.

0: fest och trevligt och kul. Och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen. Riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Musiken och sommarglädjen fortsätter strax.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
0: Det är svensk sommar på Mix Megapol.

valvet just nu. Och det är den summan du ska komma ihåg för att vinna alltihop. Smsa VINN till 72104 så kan du få vinna samtalet. Alla över 18 kan tävla i sommarvalvet. Smsa kostar 19 kronor.